Dwar il-Nuġenja Teknoloġik de medjit ku disapan in digital platform in ku dan ixinin terabji serħejlu sapan in pix gixigin. Dak u stress u fukaran kien bike zide bunek ċibuje. Van amuran għali karja xikantina dam xajja ġuva kikirina u redana naħħoxan ku nefenja teva hijra ħetja malan ku xa għali karja bigerin.